0: Glick. Glick.
1: Brick.
2: Mamma jag har vänt.
3: Vad har du kär?
4: Ja.
2: Brick. Brick. Jolvan.